0: premis tidak berdaftar. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, inisiatif pihaknya melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat itu susulan beberapa laporan kes membabitkan kematian bayi dan kanak-kanak di pusat jagaan yang menimbulkan kebimbangan orang ramai terhadap aspek keselamatan. Jika didapati terdapat pelanggaran, tindakan akan diambil serta-merta termasuk mengarahkan premis ditutup. Jelasnya masih terdapat pusat jagaan tidak berdaftar yang gagal dikesan berikutan kurangnya kesedaran awam dan laporan daripada komuniti. Orang awam diharap dapat memainkan peranan dengan menyalurkan maklumat berkaitan pusat jagaan kanak-kanak yang disyaki beroperasi tanpa pendaftaran. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Dua kod baru di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA, akan mula berkuat kuasa 1 Jun ini bagi memperkukuh perlindungan kanak-kanak. Selain mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC memaklumkan dua kod baru itu termasuk kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Di bawah CPC, penyedia platform diwajibkan menerapkan keselamatan melalui binaan termasuk mengehadkan pendaftaran dan pemilikan akaun oleh pengguna bawah 16 tahun. Selain memperkenal perlindungan mengikut umur serta mengehadkan fungsi tertentu yang boleh mendedahkan kanak-kanak kepada risiko. Sementara itu, RMC memerlukan penyedia perkhidmatan melaksanakan langkah proaktif dan menyeluruh bagi mengurangkan risiko kandungan memudaratkan, termasuk penilaian risiko, tadbir urus kandungan lebih kukuh serta mekanisme pelaporan dan respon yang berkesan. Juga langkah pengesahan pengiklanan dan pelabelan kandungan yang dimanipulasi. Sementara itu, MCMC menerusi dokumen soalan lazim yang memaklumkan antara kategori kandungan memudaratkan yang disenaraikan di bawah RMC termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak dan penipuan kewangan serta kandungan lucah dan sumbang serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan atau tekanan. Kegagalan mematuhi keperluan di bawah RMC boleh dikenakan denda atau penalti kewangan hingga RM10 juta. RM4,107 migran dan 316 penyeludup ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia, di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia, Laksamana Madya Maritim, Muhammad Zawawi Abdullah berkata, sindiket penyeludupan migran dikesan masih aktif menggunakan perairan negara susulan kedudukan strategik Malaysia di rantau ini. Ancaman penyeludupan migran dikesan kekal serius susulan statistik dari Januari hingga April lalu menunjukkan jumlah tahanan tertinggi membabitkan warga Myanmar 1,932 orang, Indonesia 1,727 orang dan Filipina 180 orang. Situasi itu menuntut tindakan penguatkuasaan agresif dan berterusan oleh pihak berkuasa di semua kawasan perairan negara. Berikutan itu juga, APMM membuka 8 kertas siasatan berkaitan kes penyeludupan migran melibatkan 19 penyeludup serta 233 migran. Muhammad Zawawi ditemui selepas majlis penutupan operasi Red Bag 22 Palang 2026 di Sandakan. Mengenai program itu, Muhammad Zawawi berkata, Ops Red Bag dilaksana bersama Australian Border Force, ABF, sejak 18 Mei lalu di perairan Sarawak. Operasi berkenaan merupakan kerjasama penguatkuasaan maritim antara Malaysia dan Australia yang terjalin sejak 2014. Operasi memberi fokus kepada pembantrasan jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan migran, penyeludupan barang kawalan, usaha menyelamatkan nyawa di laut. Selain penangkapan ikan haram, tidak dilaporkan dan tidak terkawal IUU. Katanya rekod tangkapan pada tahun ini jelas menunjukkan kerjasama strategi termasuk bersama ABF berhasil dan usaha penguatkuasaan perlu diteruskan lebih agresif dan bersepadu. Tiada kompromi terhadap sebarang kegiatan jenayah di laut demi memastikan kedaulatan perairan negara terpelihara. Perkembangan banjir di Beaufort. Setakat 8 malam, jumlah penduduk terjejas yang berlindung di pusat pemindahan kekal PPK Selangor menurun kepada 308 orang daripada 107 keluarga. Infografik jawatan kuasa pengurusan bencana negeri memaklumkan penduduk di PPK terdiri 160 golongan dewasa dan 148 kanak-kanak. PPK Selangor yang diaktifkan sejak petang Selasa kini menempatkan penduduk terjejas dari 11 kampung. Antaranya Kampung Bali Bata, Binuduk, Binunuk, Luagan, Rompong, Labu dan Kampung Kebajang Ulu. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah menampilkan program istimewa 80 menu Sabahan yang berlangsung di Pusat Beli Bela Imago, Kota Kinabalu 24 Mei ini. Bertemakan Rasa Kita, Warisan Kita, program bagi mengetengahkan keunikan makanan tradisional pelbagai etnik di Sabah sebagai simbol warisan, perpaduan dan keharmonian masyarakat. Program julung kali diadakan dengan kerjasama persatuan etnik itu dapat menyokong usaha memperkasa sektor agro makanan. Selain mempromosi warisan makanan warisan Sabah sebagai produk pelancongan sempena Tahun Melawat Sabah dan Tahun Melawat Malaysia. Orang ramai khususnya di sekitar Kota Kinabalu dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program itu sekaligus berpeluang menikmati pelbagai makanan tradisi yang disediakan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamalwi Jaafar dijadual merasmikan program berkenaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. SHMMP sempena keamatan gawai berkuat kuasa 27 Mei hingga 4 Jun. Pemeriksaan jad dilaksana, kesan pusat jagaan tidak berdaftar. Sekian berita tadi disunting General Mahkin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: Alla.
1: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan Kewartawanan Era Baharu, Keseimbangan AI dan Etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
2: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
3: Hujung minggu. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Click. Lebih maklumat dan hiburan. Wah, hujung minggu. Salakan FM.
4: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
5: Yo, what's up?
4: Wah, hujung minggu. Salakan FM bersamamu.

0: nasihat.
1: Tips jimat elektrik. Padam semua lampu bilik atau ruang sekiranya tidak digunakan. Tutup semua suis peralatan elektrik dan elektronik jika tidak digunakan. Guna satu mentol lampu besar jika memerlukan lebih pencahayaan berbanding mentol bersaiz kecil tetapi banyak. Didik ahli keluarga menutup suis lampu, kipas atau alatan selepas digunakan. Pasang lampu di luar rumah jika perlu sahaja seperti menunggu kedatangan tetamu, menyambut perayaan atau mengadakan majlis atau kenduri. Elok guna mesin basuh melebihi muatan atau muatan penuh. Pastikan pintu peti

0: bebas. Eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia perlu memainkan peranan lebih berpengaruh dalam menentukan hala tuju ekonomi serantau dan global, khususnya ketika berdepan perubahan aliran modal dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, Asia tidak seharusnya sekadar menjadi pemain biasa dalam lanskap ekonomi dunia. Sebaliknya perlu lebih tampil berkesan dan bertanggungjawab di peringkat serantau serta global. Datuk Seri Anwar berkata, prestasi ekonomi semasa negara menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila pelbagai indikator termasuk unjuran kerajaan dan institusi perbankan adalah lebih positif berbanding jangkaan awal. Bagaimanapun, beliau mengingatkan supaya tidak terperangkap dengan budaya selesa yang boleh menjejaskan agenda pembaharuan dan pembangunan negara. Sementara itu, ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global termasuk perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Dalam pada itu, penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan.
1: Penubuhan BRICS ini adalah semata-mata untuk memastikan supaya the global south, negara-negara south-south tidak terus ditekan dan tidak terus tercicit. Jadi kumpulan negara-negara BRICS ini mempunyai agenda yang besar, iaitu untuk pastikan supaya kita adalah merupakan kumpulan negara yang memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi yang besar.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan menambah BRICS menyumbang hampir 30% kepada KDNK global sekaligus mencerminkan pengaruh besar blok berkenaan dalam ekonomi antarabangsa. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan, AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Olah menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rintangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukan yang kata mudah terkesan lah, tetapi kekal resilient ataupun mantan lah.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia. Namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengekspor turut boleh menerima kesan. Namun saya melihatlah kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home, diperkenalkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu. Berita seterusnya, Jabatan Angkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang OP Hari Raya Aidiladha yang bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bas.
3: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Datuk Jasmani Syafawi. Jumlah trafik di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik dijangka semakin meningkat hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain aktifan 34 lokasi smart lane termasuk di laluan plus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil, India dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Ramai khususnya golongan belia dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Syed Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kejaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Luar negara, Presiden Donald Trump memberi bayangan bahawa perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Aktiviti diplomatik yang rancak itu berlaku ketika para perunding semakin menghampiri persetujuan untuk menamatkan perang berkenaan. Islamabad turut mempergiat proses pengantaraannya bagi memastikan pusingan kedua rundingan langsung antara kedua-dua pihak dapat diadakan. Akhir sekali sukan, pemain tenis Amerika Syarikat Emma Navarro melangkah ke pentas akhir kejohanan tenis WA Strasbourg selepas menewaskan rakan senegara Ann Lee dalam kemenangan 6-1-6-3. Kemenangan tersebut menyaksikan Navarro kini memburu gelaran ketiga dalam kariernya. Dalam satu lagi aksi separuh akhir, pilihan utama kejohanan Victoria Mboko dari Kanada menewaskan Jacqueline Christian dari Romania.

0: sepasang suami isteri antara 7 penagih dadah yang ditahan dalam operasi aduan di beberapa kampung.
1: Jabatan Kostam Diraja Malaysia JKDM Perlis merampas 59 kg ganja.
2: 2 beranak ditahan di Muar Johor selepas disyaki terbabit dengan kegiatan pengedaran dadah.
3: Penyalahgunaan dadah merupakan salah satu isu besar di negara kita, di mana kesannya boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan fizikal, mental, emosi dan tingkah laku seseorang dan juga meninggalkan impak yang negatif kepada keluarga dan masyarakat. Dadah hanya akan membawa kemudaratan dan menghancurkan keharmonian sesebuah keluarga dan negara. Ayuh bersama-sama untuk terus berdiri teguh dan berjuang melawan, membanteras dan menolak dadah. Pesanan ini daripada saya, Didi. Jauhi dadah. Jauhi dadah. Dadah pemusnah negara. Dadah perosak jiwa bangsa. Jiwa bangsa.
4: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

hujung minggu kat tu. Jom layan Bah Hujung Minggu. Lebih relax, lebih padu. Salah Grab Bersama.

0: perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Bismillah.

0: sunnah yang merupakan wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir yang ditujukan kepada seluruh umatnya ketika beliau berpisah dengan dunia ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, jagalah sembahyang, sembahyang dan apa yang dimiliki oleh tangan kananmu. Hadis riwayat Ahmad.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Hujung Minggu. Sanakan FM bersamamu.
1: Masih bersama dalam segmen Bahujung Minggu. Seperti biasa, 12.30 minit tengah hari, kita akan bawakan hiburan bersama dengan anda menerusi rancangan
2: Extra Musica. Setiap hari Sabtu, 12.30 tengah hari, hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

Jika anda mempunyai tabiat tidur dalam kereta dengan enjin yang tidak dimatikan, ada baiknya jika tabiat itu dihentikan. Peningkatan tahap karbon monoksida di dalam kereta memberi kesan kepada oksigen dalam darah. Ini mengakibatkan darah membawa lebih banyak karbon monoksida dan boleh menyebabkan kematian secara tiba-tiba. Walaupun dengan tingkap terbuka, karbon monoksida tetap boleh terkumpul dan akan menyebabkan penurunan oksigen dalam darah. Kesannya, mangsa akan kehilangan cecair dan air dalam badan selepas satu jangka masa. Sebaiknya elakkan.

Salam hormat, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kerajaan bersetuju menambah baik mekanisme pelaksanaan penyaluran subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan memperluas kelayakan kepada jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datu Armizan Muhammad Ali berkata, keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jemaah menteri pada 20 Mei lepas. Syarikat sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran. Syarikat sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran.

Pelestarian Alam melaksanakan program penanaman pokok bertemakan hutan dan ekonomi. Ia mencerminkan komitmen bersama dalam memelihara kawasan hutan dan memperkukuh ekosistem bagi menangani perubahan iklim demi kesejahteraan generasi akan datang. Inisiatif itu seiring sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Dato' Arthur ditemui pemberita selepas program berkenaan di Hutan Simpan Sub Lek. Sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha, 10 ekor lembu disumbangkan kepada Mukim Patau dan Kirokot di Tambunan serta Dun Liawan dan Dun Bingkor. Sumbangan daripada Sawit Kinabalu dan Gagasan Rakyat Bahagian Tambunan ini disampaikan Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu, Datu Victor Pipaut. Ketika ditemui, Datu Victor berkata, inisiatif bertujuan membantu umat Islam di kawasan berkenaan melaksanakan ibadah korban di peringkat komuniti sekaligus mengeratkan silaturahim dan semangat kebersamaan sesama mereka. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kenapa kita mesti elakkan daripada menggunakan bungkusan makanan polisterin atau styrofoam? Bahan pembungkus polisterin atau styrofoam yang biasa kita guna mengandungi bahan karsinogen yang boleh mendatangkan kesan mudarat kepada kesihatan. Menurut kajian Agensi Penyelidikan Kanser Antarabangsa IARC, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengelaskan styrena sebagai bahan karsinogen kumpulan 2B, iaitu ejen penyebab kanser kepada manusia. Bahan-bahan kimia daripada bekas itu akan menyerap ke dalam makanan dan kemudian ke dalam tubuh manusia. Katakan tidak pada polisterin.
0: Pilihan bersama. Hantarkan 20 lagu pilihan anda menerusi pilihan bersama bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Pilihan bersama. Setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 5.20 petang. Sandakan FM bersamamu.

fokus utama berita petang ini. APMM Australia jalani latihan redback pertama di Borneo. Krisis global tidak jejas operasi APMM pantau perairan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam berita Salakan FM 23 Mei 2026. Buat julung kali, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Sandakan jalani latihan bersama operasi Redback 22 tahun Australian Border Force ABF di Borneo. Latihan yang dilaksana lebih 20 tahun itu pertama kali diadakan di Borneo di perairan Sandakan yang sebelum ini di Selat Melaka. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia, Laksmana Madia Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata, operasi Redback merupakan inisiatif kesedaran keselamatan maritim yang dilaksanakan Maritim Malaysia dengan kerjasama Australian Border Force ABF. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media dalam majlis penutupan operasi Redback di Sandakan. Operasi itu... Sementara itu, Australian Border Force Superintendent Brock Leong menyifatkan operasi Redback Platform bagi Australia berkongsi ilmu kawalan keselamatan perairan kedua-dua negara selain kempen kesedaran penduduk berkaitan jenayah rentas sempadan. Operasi Redback selama 4 hari itu melibatkan aktiviti penyerahan jaket keselamatan kepada nelayan dan bersama komuniti kampung. Krisis bekalan global Asia Barat tidak menjejas operasi kawalan keselamatan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia. Operasi pemantauan keselamatan sempadan perairan negara terus diperkukuh. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia, Laksmana Madia Maritim Muhammad Zawawi Abdullah menegaskan, operasi penguatkuasaan akan terus diperkasa melalui risikan, rondaan dan kerjasama pelbagai agensi di peringkat dalam negara serta antarabangsa bagi memastikan aktiviti penyeludupan migran dan jenayah rentas sempadan dapat dibendung secara menyeluruh. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama sempena majlis penutupan operasi Redback APMM dan Australian Border Force ABF di Sandakan. Setakat April 2026, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia merekodkan penahanan seramai 4,107 migran dan 316 penyeludup di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 ATIP SOM. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM. Telupit bakal memiliki sekolah agama negeri SAN pertama kalinya menjelang penghujung tahun ini sekaligus memenuhi keperluan pendidikan Islam bagi masyarakat setempat di kawasan berkenaan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, projek yang dilaksanakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS itu kini sedang berjalan lancar termasuk pembinaan sebuah sekolah tadika. Beliau optimis premis pendidikan tersebut akan dapat dimanfaat sepenuhnya oleh anak-anak di daerah itu bermula sesi persekolahan tahun hadapan. Dalam perkembangan sama, Datuk Dr. Muhammad Arifin menjelaskan beberapa isu tempatan berjaya direkod untuk tindakan segera pihak JAINS dan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Ia termasuk cadangan penyediaan kemudahan tempat letak kereta di kawasan sekolah dan masjid, pengurusan tanah perkuburan daerah serta laporan kerosakan struktur sebuah masjid kampung yang runtuh di kawasan sekitar. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 24 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 30 km sejam, ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. APMM Australia jalani latihan Redback pertama di Borneo. Krisis global tidak jejas operasi APMM pantau perairan negara.
Berita disunting Salih Jikri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

tahukah anda? Teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan permata kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026. Wow.

0: hamba dengan Tuhannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya ialah dikala hamba itu sedang sujud di hadapan Allah. Oleh itu, perbanyakkanlah doa dalam sujud. Hadis riwayat Muslim, Daud dan An-Nasa'i.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: 听过的歌曲是王赫野所演绎的《苏格拉别提》，FM 越听越爱。你好，我是 YY。今天我们即将连线的是 Sandakan FM 的阿邦 Sham。Hello， 阿邦 Sham， 这里 Sandakan FM。
1: Hello， DJ YY。Hi。
0: Yeah， Hi， first time jumpa。
1: Yeah， pertama kali ni。
0: Ya, jadi hari ni kita nak bincang tentang kaum Sulut di Sabah Sandakan. Sebab rasanya ramai orang mungkin tak tahu kita ada kaum Sulut di Sabah Sandakan. Jadi boleh tak kita bincang sikit tentang etnik Sulut? Sebab yang setahu saya, dia merupakan kumpulan etnik utama yang terdapat di negeri Sabah, khususnya di kawasan Pantai Timur seperti Semporna, Lahad Datu dan juga Sandakan. Adakah Abang Sab boleh terangkan sikit macam asal-usul kaum Sulut kepada pendengar kita?
1: Okey, baik. Untuk pendengar semua Sandakan FM dan juga IFM pada ketika ini, di mana kaum Sulut ini memang menetap di Sabah. Okey, kalau kita tengok di sini, mereka juga tinggal di kawasan dan juga di dalam bandar lah. Dan salah satu budaya kaum Sulut ialah tarian pangalai. Mungkin DJ YY pun belum pernah dengar lagi tarian pangalai, kan? Rasanya
0: pertama kali. Ya, saya
1: ini
0: belum.
1: Nanti lepas ni kalau kita cerita, mungkin kita boleh menari sama-sama, kan? Di mana pengalai ini bermaksud menari. Di mana kaum Sulut ni memang terkenal dengan budaya tarian. Okey, di mana tarian ini adalah tarian hiburan yang sering diadakan di majlis-majlis keramaian seperti perkahwinan.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan Kewartawanan Era Baharu, Keseimbangan AI dan Etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
2: Aidiladha bukan sekadar sambutan tetapi penghayatan erti pengorbanan. Jangan lepaskan peluang mengikuti ceramah khas Hari Raya Aidiladha istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sanakan pada 27 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
3: Bersama. Was music yang

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Pelan Induk Hutan 25 tahun bagi pengurusan sumber hutan Sabah dirangka. Sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri sedang merangka pelan induk hutan bagi tempoh 25 tahun sebagai garis panduan pengurusan sumber hutan di Sabah. Pelan itu selaras aspirasi kerajaan untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan sosioekonomi dan konservasi alam sekitar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pelan berkenaan akan memastikan kawasan ekologi sensitif terus dilindungi tanpa mengabaikan pembangunan mampan. Beliau berucap merasmikan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Sabah kini masih mengekalkan 63% litupan hutan negeri melibatkan lebih 3.85 juta hektar kawasan hutan simpan dan kawasan perlindungan lain. Kerajaan negeri juga komited mengekalkan 2.2 juta hektar kawasan sebagai kawasan terlindung sepenuhnya bagi memperkasa pengurusan hutan dan melindungi biodiversiti. Dalam pada itu, Datu Haji Ji memaklumkan Sabah mengekalkan statusnya sebagai negeri karbon negatif berdasarkan data inventory gas rumah hijau dan laporan terkini. Status itu disokong keluasan kawasan berhutan yang berperanan besar dalam penyerapan karbon negara. Beliau berkata pendekatan pengurusan hutan secara inklusif bersama komuniti setempat turut membantu meningkatkan kesejahteraan sosioekonomi rakyat. Menerusi projek pemulihan hutan, kawasan tadahan air dan pembangunan sumber pendapatan alternatif seperti madu kelulut dan rotan. Di bawah RMK 13, Sabah menerima peruntukan 70.8 juta ringgit bagi projek perhutanan. Selain 126.36 juta ringgit menerusi tabung ecological fiscal transfer sejak tahun 2019 untuk projek konservasi biodiversiti. Hutan bukan sekadar khazanah biodiversiti negara, malah menjadi sumber ekonomi penting khususnya kepada masyarakat luar bandar melalui hasil hutan, peluang pekerjaan dan pelancongan berasaskan alam semula jadi. Menteri Sumber Asli dan Pelestarian Alam Datuk Seri Atta Joseph Kur berkata, bagi memastikan khazanah bernilai ini kekal terpelihara, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam melaksana program penanaman pokok bertemakan hutan dan ekonomi. Ia mencerminkan komitmen bersama dalam memelihara kawasan hutan dan memperkukuh ekosistem bagi menangani perubahan iklim demi kesejahteraan generasi akan datang. Inisiatif itu seiring sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026.
1: Usaha ini adalah untuk kita menanamkan rasa cinta kepada alam sekitar kita. Dan juga pada masa yang sama, dia sangat bersesuaian dengan tema kita pada tahun ini, yaitu hutan dan ekonomi. Yang menunjukkan bahwa hutan ini, dia sebenarnya satu sumber ekonomi yang baik untuk masyarakat kita, khususnya di kawasan luar bandar.
0: Datuk Atta ditemui pemberita selepas program berkenaan di Hutan Simpan Suklek. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Kerajaan bersetuju menambah baik mekanisme pelaksanaan penyaluran subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan memperluas kelayakan kepada jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada 20 Mei lepas.
3: Sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick-up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali, kerajaan turut bersetuju memperluas manfaat subsidi diesel melalui SKDS kepada kenderaan jeep dan pick-up yang sebelum ini didaftarkan atas nama individu. Ia tertakluk kepada kelulusan pertukaran pendaftaran kenderaan kepada syarikat. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Armizan memaklumkan kerajaan melaksanakan pelarasan had kota tetap di bawah SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan bermula 1 Jun ini. Ia sebagai langkah memperkukuh mekanisme kawal selia dan mengekang ketirisan subsidi diesel serta penyalahgunaan fleet card. Dato' Armizan berkata setiap fleet card akan mempunyai kota tetap di antara 900 liter hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada had kota ditetapkan bagi setiap 23 jenis kenderaan sektor pengangkutan darat barangan. Syarikat yang mempunyai keperluan operasi melebihi kota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN secara dalam talian atau fizikal.
3: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaannya sebelum ini. Maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Armizan turut mengingatkan semua syarikat terlibat supaya bertanggungjawab terhadap penggunaan fleet card. Tindakan tegas termasuk penggantungan serta senarai hitam akan dikenakan sekiranya berlaku penyelewengan subsidi. Mahasiswa dan graduan disasarkan menyertai program Jago Keusahawanan Nasional Jago. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' Muhammad Alamin berkata, setakat ini program itu telah menarik 1,002 penyertaan melibatkan 57 institusi pengajian tinggi di seluruh negara.
4: Peserta yang telah berjaya untuk menjadi protege kita di bawah Kuskop yang di bawah INSKEIN ini. Dan kita ingin memberikan mereka peluang dan juga bimbingan untuk menjadi seorang usahawan. Dan kita libatkan juga industri kita, bagaimana mereka benar-benar berpengalaman dalam kejayaan terbuka, pasaran terbuka.
0: Dato' Muhammad ditemui media selepas merasmikan penutupan program Jago Siri 6 menerusi Institut Keusahawanan Negara INSKEIN di UiTM Kota Kinabalu. Program Jago bertujuan memperkukuh pembangunan bakat keusahawanan nasional menerusi pendekatan disiplin Best Entrepreneurship dengan memberi fokus kepada 3 sektor utama, yaitu sektor pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi, ekonomi jingga dan ekonomi biru. Kira-kira 150 peserta terdiri daripada kanak-kanak di sekitar Kota Kinabalu menyertai program Katan Perdana 1447 Hijrah 2026 Masihi. Program berkatan anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins dengan kerjasama Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Perbadanan Baitul Mal, Kementerian Kesihatan serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia itu berlangsung di Masjid Negeri. Majlis peresmian disempurnakan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Aliasni. Ketika ditemui pemberita, Dato' Isnin berkata program berkenaan membantu meringankan beban kewangan ibu bapa kanak-kanak terlibat yang terdiri dari golongan asnaf dan mualaf.
5: InsyaAllah kita akan juga merancang selepas ini, kemudian ujung tahun, dan kita akan buka kepada mana-mana daerah yang boleh bersedia untuk menganjurkan program ini. Jadi pihak kita sentiasa bagi kerjasama.
0: Dato' Isnin Aliasni. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pelan Induk Hutan 25 tahun bagi pengurusan sumber hutan Sabah dirangka. Sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Istimewa Aidiladha ini, kami di Sandakan FM membawakan rancangan khas Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Saidali pukul 10 pagi 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah hanya di Sandakan FM bersamamu. Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf Zahir dan Batin.

Yes, santai kenangan dengan lagu-lagu retro bersama Abang Syafa. Tengah buat apa tu, geng? Ada yang berada di rumah saja, santai-santai dengan keluarga. Ada yang pergi keluar buat aktiviti riada. Okey, pelan-pelan Syah kamu dan sentiasa berhati-hati walau di mana jua kamu berada. Okey, baik. Untuk makluman, program penunaian sumbangan tunai rahmah STR tahun 2026 kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri ini giat dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS. Jadi program akan diadakan pada 14 Jun bulan depan, okey, di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan bagi memudahkan 122 penerima daerah itu mendapatkan STR mereka secara tunai. Jadi sepanjang program dilaksana, PMS juga menyediakan perkhidmatan membuka akaun baharu, memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR serta pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Itu berkenaan dengan program penunaian STR untuk penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri Sabah. Okey, jom kita terus tunaikan lagi lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita menerusi pilihan bersama petang ini. Layan terus Santai Kenangan, Senang Kenangan FM bersamamu.

salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

0: Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan telah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan seorang lelaki yang tidur di malam hari sehingga terlajak waktu subuh. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lelaki itu tersebut telah dikencing oleh syaitan di telinganya atau kedua telinganya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: cinta.
1: Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu melakukan terhadap kaum 'Ad?
2: Iramadatil 'Imad,
1: iaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Awang Arif Awang Irin dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri sedang merangka pelan induk hutan bagi tempoh 25 tahun sebagai garis panduan pengurusan sumber hutan di Sabah. Pelan itu selaras aspirasi kerajaan untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan sosioekonomi dan konservasi alam sekitar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, pelan berkenaan akan memastikan kawasan ekologi sensitif terus dilindungi tanpa mengabaikan pembangunan mampan. Beliau berucap merasmikan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Sabah kini masih mengekalkan 63% litupan hutan negeri melibatkan lebih 3.85 juta hektar kawasan hutan simpan dan kawasan pelindungan lain. Kerajaan negeri juga komited mengekalkan 2.2 juta hektar kawasan sebagai kawasan terlindung sepenuhnya bagi memperkasa pengurusan hutan dan melindungi biodiversiti. Kerajaan bersetuju menambah baik mekanisme pelaksanaan penyaluran subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan memperluas kelaikan kepada jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada 20 Mei lepas. Syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula 1 Jun ini. Dato' Armizan berkata, kerajaan turut bersetuju memperluas manfaat subsidi diesel melalui SKDS pada kenderaan jeep dan pickup yang sebelum ini didaftarkan atas nama individu. Ia tertakluk kepada kelulusan pertukaran pendaftaran kenderaan kepada syarikat. 3,000 mahasiswa dan graduan disarankan menyertai program Jago Keusahawanan Nasional Jago. Di mana Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin berkata, setakat ini program itu telah menarik 1,002 penyertaan melibatkan 57 institusi pengajian tinggi di seluruh negara. Beliau ditemui media selepas meresmikan penutupan program Jaguh Siri 6 menerusi Institut Keusahawanan Negara INSCAN di UiTM Kota Kinabalu. Datuk Muhammad berkata, bagi memastikan idea inovasi peserta tidak terhenti di fasa prototip, KUSKOP menawarkan pelbagai rantai pembiayaan dan mentor khusus untuk usahawan siswaza. Justru KUSKOP menyuruh mahasiswa dan graduan memanfaatkan setiap peluang yang tersedia untuk menimba ilmu, memperkukuh jaringan serta meneroka potensi diri dalam bidang keusahawanan. Seramai 250 mahasiswa dari 7 IPTS di Sabah menyertai program Jago yang berlangsung selama 2 hari itu. Tingkatkan kefahaman masyarakat terhadap peranan tentera darat. Itu antara objektif penganjuran program Pelan Strategik Pertahanan Negara PSPN 2026-2030 selain memperkukuh inisiatif Whole of Government dan Whole of Society bersama agensi kerajaan serta bukan kerajaan. Di Kota Merdu, program PSPN peringkat 5 Brigit yang berlangsung di SK Pekan mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat. Majlis peresmian disempurnakan Panglima 5 Division Major General Datuk Syamsur Jaafar. Menurut Datuk Syamsur, program itu menjadi platform penting mempererat hubungan strategik antara warga tentera dan komuniti setempat, khususnya di kawasan pedalaman serta sempadan negara. Pelbagai aktiviti menarik telah diadakan menerusi program Jati Diri yang melibatkan penyertaan pelajar daripada 9 buah sekolah sekitar Kota Merdu. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehol Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Saudara, sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu esok 24 Mei 2026 bersamaan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah bagi kawasan Pantai Barat. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.47 minit pagi. Waktu zuhur esok ialah pada pukul 12.15 minit tengah hari. Waktu asar pukul 3.38 minit petang. Waktu maghrib esok ialah pada pukul 6.26 minit petang. Dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.41 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
0: Kita dengarkan lagu 5 Waktu dari Yuni Syahara yang tengah memandu waktu ini. Selamat memandu. Semoga sampai di tempat yang dituju. Dan kalau tidak dapat dengar siaran Sabah FM di radio, boleh ikuti kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma.

3 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Awang Arif Ong Iring dalam berita Sabah FM. Sabah menerima lebih 126 juta ringgit di bawah insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan EFT dalam tempoh 2019 hingga 2025. Sekaligus menjadikan Sabah antara negeri yang menerima peruntukan terbesar di bawah EFT. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arta Jasep Kuru berkata, ia sebagai pengiktirafan terhadap komitmen berterusan negeri dalam usaha memelihara dan memulihara hutan secara lestari. Beliau berucap merasmikan Majlis Perasmian Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Sok. Bagi tahun ini, penyaluran pertama melebihi 22 juta ringgit telah disalurkan pada Februari lalu, manakala peruntukan tambahan sebanyak 7.949 juta ringgit lagi diumumkan pada majlis tersebut. Peruntukan itu bagi memperkukuh pengurusan hutan negeri selain memacu agenda pendigitalan sektor perhutanan. Golongan ibu perlu menjadi benteng utama memastikan nilai moral, adab dan jati diri masyarakat Timur terus dipertahan dalam institusi keluarga. Demikian menurut Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Judi Tamajongki ketika berucap rasmikan sambutan Hari Ibu dan Anugerah Inspirasi Ibu Peringkat Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Katanya cabaran ibu masa kini bukan sahaja melibatkan keseimbangan kerjaya dan keluarga, malah berdepan pengaruh internet serta budaya luar. Justru, ibu memainkan peranan besar dalam sesebuah keluarga yang menjadi tunjang utama mencorakkan masa depan anak-anak sekaligus memperkukuh institusi keluarga berlandaskan nilai budaya Timur dan kasih sayang. Dalam pada itu, Datuk Judita turut memaklumkan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkukuh kesejahteraan rakyat, antaranya menerusi program Mama K dan program Buai selain memfokuskan terhadap keperluan kemudahan penjagaan harian anak-anak dan warga emas termasuk penyediaan taska di tempat kerja. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI terus memperkukuh agenda keterjaminan makanan negara menerusi projek pengeluaran benih bawang merah di Kundasang yang dilihat berpotensi menjadi hub pengeluaran bawang merah strategik negara menjelang 2030. Menurut kenyataan MARDI yang disiarkan di Kota Kinabalu, projek tersebut menggunakan variety bawang merah MARDI iaitu BAW1, BAW2 dan BAW3 selain disokong kemudahan rumah pengering dan penyimpanan benih bagi memastikan pengeluaran benih berkualiti secara konsisten. Ketika ini, kawasan penanaman juga sedang diperluaskan secara berperingkat sehingga mencapai 16.1874 hektar dengan sasaran pengeluaran 200 metrik tan. Inisiatif itu selaras sasaran kerajaan mengurangkan import bawang sebanyak 30% menjelang tahun 2030 di samping memastikan industri bawang kekal relevan, mampan dan berdaya saing. Seramai 60 kanak-kanak membabitkan murid di beberapa sekolah di Beaufort menyertai program khatan perdana SK Lupak Selangkah Menuju Mukhallaf. Program berlangsung di Hospital Beaufort itu diresmikan Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Ruslan Muharram yang juga Adun Lumadan. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Ruslan berkata, selain membantu meringankan beban keluarga, program tersebut menjadi simbol kasih sayang, perpaduan dan semangat kebersamaan masyarakat. Beliau berharap program seumpama dapat diteruskan pada masa akan datang demi melahirkan generasi yang berakhlak, berani dan beriman. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehos Masa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Saudara, saya kongsikan ramalan cuaca untuk esok 24 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Baik, sebelah pagi hujan di kebanyakan tempat di kawasan Labuan dan di kawasan Pantai Barat serta Tawau akan mengalami hujan di beberapa tempat. Manakala di kawasan Sandakan dan juga di Kulat akan tiada hujan diramalkan. Okay? Baik, ke sebelah petang kita tinjau sebelah petang pula cuaca di sebelah petang. Ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, di kawasan Pantai Barat, di Tawau, Sandakan Dun dan juga di Kulat. Manakala di kawasan Labuan yang diramalkan tiada hujan. Kita tinjau sebelah malam pula, ribut petir di beberapa tempat akan dialami di kawasan Tawau. Manakala di Labuan akan mengalami hujan di kebanyakan tempat. Selepas tu di kawasan pedalaman, Pantai Barat dan juga di Sandakan akan mengalami hujan di beberapa tempat. Manakala di sebelah Kudat, di kawasan Kudat tiada hujan ya. Okey, itu ramalan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sabah untuk esok 24 Mei 2026. Dan kalau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dengan ramalan keadaan cuaca ini, bolehlah layari laman web Met Malaysia di www.met.gov.my. Lagu Rusty Blade, Antara Nikmat dan Syurga, terus menghiburkan kita menerusi segmen Rock Lu sehingga pukul 12 tengah malam ini.

0: PM.
1: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

4 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat kanak-kanak cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman, berita ringkas Sandakan FM. Buat julung kali agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, Zon Maritim Sandakan jalani latihan bersama operasi Redback 22 tahun Australian Border Force ABF di Borneo. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia, Laksamana Madya Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata, operasi Redback merupakan inisiatif kesedaran keselamatan maritim yang dilaksanakan Maritim Malaysia dengan kerjasama Australian Border Force ABF. Terlebih bakal memiliki sekolah agama negeri SAN pertamanya menjelang penghujung tahun ini sekaligus memenuhi keperluan pendidikan Islam bagi masyarakat setempat di kawasan berkenaan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Esko Agama Sabah, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, projek yang dilaksanakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS itu kini sedang berjalan lancar termasuk pembinaan sebuah sekolah tadika. Sandakan dermakan pagi, petang dan malam tiada hujan. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Sali Jikri. Saya Asinta Sulaiman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.